sé rong sơn đi bài bát chú hát tê không có phản tốt tàu lô lô lô không xa tên bình khuy tí nô toàn tù xin đi vô cô hình ngạp tư xa môn siêu cô vô tân ninh pa su pa su hát lạc cả cháu xa kênh mân